0: ាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ហើ
1: ទីនេះកម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ហើ
0: សកទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ6កើតខែចេឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម
2: ការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលថ្ងៃប្រឌិតក្រុមកង្ហើនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងជំនួយដល់ការផ្ដើមអាជីវកម្មនិងជាចំណុចស្នូលក្នុងការតបចាប់រវាងរដ្ឋនិងវិទ្យាសាស្ត្រនិងអាជីវកម្មពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យជាតិឆ្នាំ2026ទីក្រុងកង្ហើបានរៀបចំមណ្ឌលប្រឡងចំនួន80និងមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងជាង34,500នាក់សង្កាត់ខេងហ្វាជំនួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តនីតិ
0: ការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលបដូរថ្មីឆ្នៃប្រដិតទីក្រុងកង្ហើជាភារកិច្ចមួយក្នុងចំណងភារកិច្ចចាំបាច់និងបន្ទាន់ទីនេះមិនត្រឹមតែជាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងកង្ហើជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ហើពីមជ្ឈមណ្ឌលបដូរថ្មីឆ្នៃប្រដិតទីក្រុងកង្ហើបន្ទាប់ពីរយៈពេលកសាងគម្រោងនិងទទួលយកមតិពីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារួមនឹងស្ថាប័នអង្គភាព43លើភូមិឋានទីក្រុងមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានបំពេញសម្រេចនៅគម្រោងចាត់តាំងឡើងវិញនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដើមអាជីពនិងបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតទីក្រុងកង្ហើចំណោះមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតទីក្រុងកង្ហើដែលមានលក្ខណៈជាថ្នាក់បំពន់និងតំបន់វិរៀបតនេគូឡំក្រៅពីនោះលើមូលដ្ឋានពិគ្រោះយោបល់លើទម្រង់របស់រដ្ឋធានីហាណូយមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានស្រាវជ្រាវនិងកសាងសក្តីព្រៀងគម្រោងបង្កើតក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតកង្ហើលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងស្នាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងមន្ទីរផ្នែកទទួលយកមតិយោបល់គប់វល់ពីអ្នកឯកទេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបំពេញបន្ថែមសម្រាប់គម្រោងធានានៅលក្ខណៈជាក់ស្ដែងប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិរភាពប្រមូលផ្ដុំលើគុណភាពសកម្មភាពផលិតផលច្រកជីងនិងតម្លៃនាំមកដោយមិនរត់តាមរូបភាពឬត្រង់ត្រីឡើយ
3: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនិងស្រាវជ្រាវមានជំរឿនក្នុងវិស័យកសិកម្មជនបទអតីតអនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកលេមុនហ្វាំងយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពនិងការពិតនៃការផលិតកសិកម្មនៅតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងនិងទូទាំងប្រទេសក្នុងសម័យធ្វើការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ហើនិងមន្ទីរផ្នែកពាក់ព័ន្ធការផ្ដល់យោបល់របស់លោកលេមុនហ្វាំងបានរួមចំណែកតម្រង់ទិសអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរបស់ទីក្រុងក្នុងដំណាក់កាលថ្មីបន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលទីក្រុងកង្ហើបានពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងទីប្រជុំជនបញ្ចប់ជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មឡូជីស្ទីកបញ្ចប់ជាមួយនឹងកំពង់ផែសមុទ្រធម្មពលកកើតទន្ទឹមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំដើម្បីកង្ហើក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលតបចំកែច្នៃនិងនាំចេញកសិផលរបស់តំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងអតីតអនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកលេមុនហ្វាំងលើកឡើងច្បាស់ថាកង្ហើត្រូវតែក្លាយទៅជាស្ពានអតីតអនុប្រធានរដ្ឋសភានាទីកាលទី15ឲ្យដឹង
4: និយាយថាយើងតែឡើងស្អាតដូចនេះឈូង
3: តើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនាំយកប្រការនេះក្លាយទៅជាបដិវត្តថ្មីមួយនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដើម្បីបញ្ចូលតម្លៃកសិកម្មទាំងអស់ឲ្យរួមគ្នាពីប្រោះអ្វីដែលយើងធ្លាប់ចាត់ទុកថាជារបស់បន្ថែមឬមានតម្លៃតិចយើងមិនសូវយក

នោះមានសិស្សប្រឡងវិទ្យាល័យ 29,426 ប្អូនសិស្សប្រឡងអប់រំអចិន្ត្រៃយ៍ 2,950 នាក់និងសិស្សប្រឡងសេរីជាង 2,300 នាក់មន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានរៀបចំ

0: សិស្សប្រឡងច្រើនបំផុតដោយមានសិស្ស955ប្អូន
1: ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំផាទូនទៅមកធ្វើការជាមួយនឹងសហការចំនួន6លើភូមិឋានដើម្បីកត់ត្រាសភាពការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងព្រមទាំងសប្ដងនៅតែជួបការលំបាកអំពីប្រភពទុនវិនិយោគពង្រីកទីផ្សារប្រើប្រាស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងសហការកសែសង្វាក់តម្លៃផលិតលើមូលដ្ឋានមតិយោបល់និងសំណើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំផាទូបានកត់ត្រានិងបង្កប់ការផ្នែកជំនាញឲ្យពិនិត្យដោះស្រាយក្នុងពេលខាងមុខសប្ដងទូទាំងឃុំផាទូមានសហការចំនួន6និងក្រុមសហការចំនួន12ដោយមានសមាជិក403នាក់សកម្មភាពចម្បងក្នុងវិស័យផលិតកសិកម្មសម្ដៅបង្កើនសហការផលិតនិងលោកដូស្រូវតាមទិសស្ថិរភាពគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំលាវទូងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនណុងធ្វឹងធ្វីងចាត់តាំងពិធីចុះទលេខានលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុននិងសហការលើភូមិឋានឃុំនៅក្នុងពិធីក្រុមហ៊ុនណុងធ្វឹងធ្វីងបានចុះទលេខានលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការផលិតស្រូវអេត25តាមបែបសរីរាង្គជាមួយនឹងសហការក្រុមទី1ភូមិបឹងត្រៀតដោយផ្ទៃដី 41.4 ហិកតានិងសហការកសិកម្មបឹងត្រៀតដោយផ្ទៃដី 36.3 ហិកតាភាគីទាំងអស់បានឯកភាពលើខ្លឹមសារសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដូចជាសហការផលិតជំនួយបច្ចេកទេសផលិតផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកសិកម្មច្រកចូលនិងធានាទិញផលិតផលជូនកសិករកិច្ចប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការបានសង្ឃឹមនឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតផលភូមិភាគបង្កច្រកចេញស្ថិរភាពបង្កើនចំនួនសម្រាប់សមាជិកសហការឆ្លងតាមកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនណុងធ្វឹងធ្វីងសន្យារួមដំណើរជាមួយនឹងភូមិភាគក្នុងសកម្មសុខភាពប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិរភាពពិធីចុះទលេខាមិនត្រឹមតែបើកនៅឱកាសសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលយូរអង្វែងរវាងអាជីវកម្មនិងសហការប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្មោះភាពលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតកសិកម្មនៅភូមិភាគផងដែរ
0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមិនថាថ្ងៃឈប់សម្រាកឬម៉ោងរដ្ឋបាលតម្រង់ជំនួយប្រជាជនអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលដោយមិនគិតថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងម៉ោងសម្រាករបស់នគរបាលសង្កាត់ខេងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើកំពុងប្រជាជនជាច្រើនរូបនៅតែមកអនុវត្តនីតិវិធីដូចជាផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកចុះបញ្ជីស្នាក់នៅបញ្ជាក់ព័ត៌មានស្នាក់នៅឬបញ្ជាក់ចរិយាមារយាទដើម្បីបំពេញបន្ថែមសំណុំឯកសារសំការងារធ្វើបងសាំងវ៉ាងតុងសង្កាត់ខេងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើនិយាយនគរបាលសង្កាត់បង្កលក្ខណៈនេះស្រួលដើម្បីខ្ញុំនេះកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននគរបាលសង្កាត់ខេងវ៉ាថែមទាំងចោះទៅដល់ភូមិឋានអាសយជនដោយផ្ទាល់ដើម្បីណែនាំប្រធានវិញ្ញាប្រធានគណៈប្រជាជនតំបន់បឹងទុំសង្កាត់ខេងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹងដោយទម្រង់ប្រជាចរណាបានប្រសាសន៍របស់នគរបាលសង្កាត់អនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងបង្កលក្ខណៈនេះស្រួលដល់មេមីងជាពិសេសគឺតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរសង្កាត់ខេងវ៉ាមានផ្ទៃដីជាង130គីឡូម៉ែត្រការ៉េរួមមានតំបន់អាសយជន30ដោយសារភូមិឋានធំទូលាយនិងមានមីងមានតម្រូវការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្រៅថ្ងៃលំមិនឋានអនុប្រធាននគរបាលសង្កាត់ខេងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹងចាប់តាំងពីពេលផ្សព្វផ្សាយទម្រង់ប្រជាចរណាប៉ាន់ប្រសពចំនួនទទួលនិងដោះស្រាយសំណុំបែបបទឯកសារកាន់ឡើងយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសគឺសំណុំបែបបទឯកសារពីការបញ្ជាក់ព័ត៌មានស្នាក់នៅនគរបាលសង្កាត់បានបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង1000ករណីផ្ដល់អត្តសញ្ញាណកម្មអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង450នាក់តម្រង់ជំនួយប្រជាជនអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលដោយមិនគិតថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងម៉ោងសម្រាករបស់នគរបាលសង្កាត់ខេងវ៉ាកំពុងស្ ਾਇ ភីនៅរាល់ការធ្វើដែលពោពេញទៅដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមានភាពជិតស្និទ្ធនោះមិនត្រឹមតែកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនជាមួយមេមីងក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលនីមួយៗតាំងពីនោះរួមចំណែកធ្វើកាន់តែស្របបំប្រងថែមទៀត

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ
1: បន្តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
2: អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋបូឡឹមអធិបតីសម័យធ្វើការអំពីគម្រោងព្រៀងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាកុងតុមតាំងពីពណ៌អន្តរជាតិអូជូជិចអេសេតសេរីតនិងកិនអេនជិន2026បកប៉ាក់នៅទីក្រុងហូជីមិញធំសម្រាប់នាំចេញតំណែងកីឡារបស់ចិនអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋបូឡឹមទៅអធិបតីសម័យធ្វើការផ្ដល់យោបល់អំពីគម្រោងព្រៀងស្រាវជ្រាវអនុវត្តនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាកុងតុមបម្រើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងធានាការពារជាតិសន្តិសុខនៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបក្សអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋវិដំឡៃនេះជាវិស័យថ្មីពិបាកនិងប្រែប្រួលឆាប់រហ័សតាក់ទងដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងការប្រកួតប្រជែងរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកប្រមុខបកនឹងរដ្ឋសង្កត់ធ្ងន់ស្មារតីត្រូវដើមមុនអំពីការយល់ដឹងដើមមុំអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលត្រូវនឹងផ្អែកអាចបង្កើតសមត្ថភាពនិងតម្លៃពិតប្រកបកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្រូវរងមុំជំរឹះនិងជាស្ដែងមិនទុកឲ្យកើតជាការពឹងផ្អែកថ្មីថ្មីទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវផ្លាស់ថ្មីវិធីសាស្ត្រវិដំឡៃលទ្ធផលស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រតាមទិសដៅផ្ដោតសំខាន់សមត្ថភាពប្រើការកសាងកម្មវិធីជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាកុំទុំទឹកទាញទេពកោសល្យ3ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងជំរុញបង្កើតប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតជាមួយការចូលរួមរបស់រដ្ឋវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវសកលវិទ្យាល័យអាជីវកម្មនិងអង្គភាពការពារជាតិសន្តិសុខអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋស្នើបណ្ឌិតចេះស្ដែង
1: ចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាតាំងពីពណ៌អន្តរជាតិ Authentic and Accessory 2026និង Con and Trend 2026បានបើកទទួលភ្ញៀវជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលតំណងនិងកមនីគមដោយប្រធានបទពង្រីកការតបប្រជុំដឹកនាំអនាគតគណៈចាត់តាំងកំណត់ថានេះមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាវេទិកាផ្ដើមគំនិតថ្មីនិងដំណោះស្រាយជាយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពរបស់ផ្នែកទាំងមូលនៅច្រាំងខាងត្បូងទន្លេហឿងសង្កាត់ធួងផាសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមទីក្រុងហ្វេចាត់តាំងពិធីបញ្ចុះទឹកគ្រៀបចំផ្កាឈូក7នៅលើទន្លេហឿងស្វាគមន៍បុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2570សូរិយកាទេស2026រូបភាពផ្កាឈូកទាំង7បំពាក់អត្តន័យពិសិដ្ឋតំណាងឲ្យការត្រាស់ដឹងជ្រះថ្លានិងបើកប្រាជ្ញាបន្ទាប់ពីការរៀបចំរួចរាល់ពិធីឲ្យបំផ្លាមទីក្រុងភេនឹងចាត់តាំងពិធីនិងសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាបើកទេសនានៅវត្តទឹកដាមតាំងពីពណ៌បពធព្រះពុទ្ធសាសនានៅមជ្ឈមណ្ឌលលៀងវាងថ្វាយផ្កានិងគិរវៈកិច្ចទីបញ្ចុះសពយុតិជនពេលីកម្មវិធីសប្បុរសធម៌សុខុមាលភាពសង្គមទៅសួរសុខទុក្ខជូនអំណោយដល់គ្រួសារក្រនិងពិធីមហបអាហារបួសពិធីបន់ផ្លូវការនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី
2: 2026នៅឧទ្យានសមុទ្រខេងកើតជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរម្ហូបអាហារត្រង់ទ្រីធំសម្ដៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណភូមិភាគពិធីបន់ប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភានៅទីតាំងជាច្រើនលើភូមិឋានទីក្រុងចំណុចលេចធ្លោគឺលំហភាពប្រណិតនៃម្ហូបអាហារតំបន់ក្វាងដោយមាន

0: ជាង200លំនៅដ្ឋានឧទ្ទិសនាមមុខម្ហូបពិសេសរបស់ភូមិភាគនិងអន្តរជាតិភ្ញៀវទេសចរអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការចម្អិនម្ហូបអាហារស្វែងយល់ពីរបបប្រពៃណីលេងប្រជាប្រិយនិងសកម្មភាពវប្បធម៌អន្តរកម្មពិធីបុណ្យនៅទាំងប្រើប្រាស់ផែនទីម្ហូបអាហារ Digital គូផ្សំនឹងសិល្បៈនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្សាយភាយរូបភាពទីក្រុងដាណាំងវេក្មេងច្នៃប្រឌិតនិងពោពេញដោយអត្តសញ្ញាណក្នុងដំណើរធ្វើសមរណកម្មនិងអភិវឌ្ឍតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងមិនស្វែងរកភាពតានតឹងយោធាជាមួយគូវ៉ាបន្ទាប់ពីបានប្រកាសសំណុំទោសសម្ដៅលើមេតបរុលខូចូវគប់ឆ្នាំ2026បង្កើតចំណុចរបត់ធំសម្រាប់នាំចេញតំណែងកីឡារបស់ចិនសភាអឺរ៉ុបឲ្យដឹងក្រុមអ្នកត្រៀមចំច្បាប់និងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងលើផែនការកែតម្រង់ការធ្វើចំណាក់ស្រុករួមមានទាំងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាញក្រៅផែនជុំពិភាក្សាបន្តមតិព្រីងនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមិថុនាខាងមុខភាគីទាំងពីរឯកភាពលើខ្លឹមសារស្នូលនៃផែនការនេះរួមមានការរឹតបន្តឹងបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកកែលម្អប្រព័ន្ធមាតុភូមិនិវត្តន៍និងជំរុញការបណ្ដេញចេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីដំណើរការអនុវត្តរៀបរៀងភាគីនេះបទបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងជាងចំពោះមុខសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃុំខ្លួននិងចេញបំរាមមិនឲ្យចូលស្រុកក្នុងរយៈពេលវែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាចបញ្ជូនជនត្រូវបណ្ដេញទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលនានាដែលមានទីតាំងនៅក្រៅទឹកដីនៃផែនខណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍នៃប្រទេសជាច្រើនក៏សរសើរថានេះជាដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាបានព្រមានថាមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមានហានិភ័យខ្លាំងជាជំរំឃុំខ្លួននៅអេនីសមុទ្រដែលមិនស្ថិតក្នុងការបង្ខំនៃច្បាប
1: ់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាក់ថាវ៉ាស៊ីនតោនបានស្វែងរកការបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយជាមួយនឹងប្រទេសគួយបាទេភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកប្រកាសពីការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងជាមួយនឹងនាយកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ាកាស្តូរូតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះកាលពីឆ្នាំ1996ថ្លែងការទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានប្រធានាធិបតីត្រាំចាត់ទុកថាការបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកយោធាមិនចាំបាច់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាក្រូរូបេអូក៏បានផ្ញើសារជាភាសាអេស្ប៉ាញទៅកាន់ប្រជាជនគូបាលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការកសាងទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់សមុទ្រការីបេចំថ្ងៃតែមួយដែលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានប្រកាសពីការដីកាចុះប្រកាន់ដីកាចុះប្រកាន់នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចំនួន2គ្រឿងរបស់អង្គការ Proster de Vrecun នៅក្នុងលំហអាកាសរបស់គួយប៉ាជាច្រើនលើក
0: ធានាគារបណ្ដាសហរដ្ឋអាមេរិកទើបប្រកាសកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយខេមីសាបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយកំពុងបំបែកបំបាក់រវាងលទ្ធភាពនៃការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនិងនានាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងបរិការអតិផរណាកំពុងរងសម្ពាធពីជំគលដៅ 2% មូលហេតុចម្បងជំរុញឲ្យមាននានាការរឹតបន្តឹងនេះគឺដោយសារតែចំនួនអូបន្លាយពេលជិត3ខែកន្លងកំពុងតែរុញតម្លៃធម្មពលកាន់ឡើងខ្ពស់បង្កើតជាសម្ពាធតម្លៃលើទំនិញនិងសេវាកម្មជាច្រើនប្រភេទទន្ទឹមនឹងនេះមានទស្សនៈមួយផ្សេងទៀតនៅតែលំអៀងទៅរកការកាត់បន្ថយតម្លៃកម្ចីបើតាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Effort Economic ការបង្កើតការឯកភាពដើម្បីកែសម្រួលអត្រាការប្រាក់ទៅតាមទិសដៅណាមួយនោះនឹងក្លាយជាភារកិច្ចដ៏លំបាកមួយសម្រាប់ប្រធានថ្មី Fitkeven Work ក្នុងពេលខាងមុខ
1: ក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ខែមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2026បណ្ដាអាជីវកម្មផលិតទំនិញកីឡានៅប្រទេសចិនកំពុងប្រណាំងប្រជែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនបញ្ជាទិញកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង

0: ជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងថាញ់តាវខេត្តសឹងដងបណ្ដារោងចក្រផលិតតង់ជាតិកំពុងដំណើរការស្ទើរតែគ្មានការជប់សម្រាកនៅក្នុងទីក្រុងថាញ់ដាវខេត្តសឹងដងបណ្ដារោងចក្រផលិតតង់ជាតិកំពុងដំណើរការស្ទើរតែគ្មានការជប់សម្រាកគឺតែផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាន់គូបដូចជាតង់ជាតិតង់កសែននិងតង់កណ្ដៃអាជីវកម្មមួយចំនួនបានផលិតពី8ទៅ9លានផលិតផលដោយត្រូវបន្ថែមវេនការងារទី2ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផលិតក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំខេត្តសឹងដងបាននាំចេញទំនិញកីឡានិងផលិតផលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាន់គុំក្នុងតម្លៃជិត5000លានយ៉េនកើនឡើងមួយថ្ងៃគ្មានទំនិញនៅសល់ក្នុងឃ្លាំងការនាំចេញសម្ភារៈនិងបរិក្ខារការនាំចេញសម្ភារៈនិងបរិក្ខារកីឡារបស់ទីក្រុងងាអូក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ខែដើមឆ្នាំសម្រេចបានរហូតដល់2,340,000លានយ៉េនពលគឺកើនឡើង 38.5% បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីឋានៈខ្សែសង្វាក់ប្រកបនឹងមានស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូម
1: ទីក្រុងហូជីមិញជាលើកដំបូងជាប់ចំណាត់ឋានៈក្នុងចំណោម100ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះដើមអាជីពទូទាំងពិភពលោកកុមារភិកច្រើនធ្លាប់ជួបប្រទេសហានិភ័យលើលំហអ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញអំពាវនាវរួមដៃកាពីទីក្រុងហូជីមិញកើន12ឋានៈឡើងចំណាត់ឋានៈទី98លើពិភពលោកក្នុងតារាងចំណាត់ឋានៈប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះដើមអាជីពឆ្នៃប្រឌិត2026របស់ស្ថាប័ន Startup Blink ព័ត៌មានបានមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញផ្សព្វផ្សាយឯកលើរបាយការណ៍របស់ Startup Blink ប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាចំណាត់ថ្នាក់ទី98នេះជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់ទីក្រុងហូជីមិញពីមុនមកតរសប្ដាហ៍ព្រមទាំងសម្រេចគោលដៅជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោម100ក្រុមមុន4ឆ្នាំធៀបនឹងកំណត់ដៅឆ្នាំ2020របស់ ICA នេះឈប់នឹងចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គការកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះតបចំណាត់ថ្នាក់ណាទី2នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ASEAN Pacific អង្គការកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍របស់នេះសហគមន៍នៅក្នុងជីវៈនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនេះក្រុមហ៊ុនមួយចាប់ចំណាត់ថ្នាក់ណាស់ណាស់ទី3ក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់សាស្ត្រីនេះលើកឡើងថាជាកិច្ចការវិទ្យារីកាបាត់ទូវិញវិញតែនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ណាស់ណាស់ទី5ក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឯកប្រជាជនយើងយល់ថាស្ថាប័នស្តាប់វិញនេះឯកវិទ្យាជាវិស័យលក្ខណៈបំពេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយតបចំណាត់ថ្នាក់ណាស់ទី40ព្រមទាំងពិភពលោកចំណាត់ឯកឯកប្រជាជនវិញចាប់ចំណាត់ថ្នាក់ណាស់ណាស់ទី70នៅលើពិភពលោកStartup Link មានតម្លៃទីក្រុងជាមួយនឹង1.7ដុល្លារតាមអាចារ្យនិងស្ថាប័នមួយនិងរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងតំបន់ ASEAN នេះដោយការចូលរួមតាំងតែខ្លាំងឡើងពីក្រុមហ៊ុនផ្ដើមអាជីពអ្នកវិនិយោគសកលវិទ្យាល័យអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងបណ្ដាអង្គការជំនួយបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតតារាងចំណាត់ថ្នាក់របស់ Startup Link មានតម្លៃជាង1,500ទីក្រុងនិង100ប្រទេសផ្អែកលើបណ្ដាគោលដៅដោយជាត្រង់ត្រីនៃសកម្មភាពគុណភាពនៃប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងបរិយាកាសធ្វើអាជីវកម្មជំនួយបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតយោងតាមមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញលទ្ធផលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកែលម្អបរិយាកាសជំនួយការផ្ដើមអាជីពជំរុញការបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនិងពង្រឹងការតភ្ជាប់អន្តរជាតិរបស់ទីក្រុងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះលោកលំដិនខាងនាយកមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញអះអាងថាចំណាត់ថ្នាក់ទី98នេះបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំរបស់សហគមន៍ផ្ដើមអាជីពអ្នកវិនិយោគសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអង្គការជំនួយនិងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះឆ្នៃប្រឌិតការដែលទីក្រុងហូជីមិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោម100ក្រុមមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់ឋានៈអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេអាថែមទាំងបង្កើតលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគអ្នកជំនាញនិងបណ្ដាសកម្មភាពសហការបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតផងដែរនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីទីក្រុងបន្តបំពេញបន្ថែមនិងខិត

ខំកែលម្អបរិស្ថានសម្រាប់អាជីវកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមហ៊ុនផ្ដើមអាជីពអភិវឌ្ឍឆ្ពោះដល់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតលេខ2ខ្ទង់និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងដំណាក់កាលថ្មីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទីក្រុងហូជីមិញអនុវត្តគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីជំនួយផ្ដើមអាជីពអភិវឌ្ឍទម្រង់ផ្ដោតថ្មីឆ្នៃប្រឌិតបែបបើកទូលាយជំរុញការតបភ្ជាប់ការវិនិយោគនិងដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដើមអាជីពឆ្នៃប្រឌិតទីក្រុងហូជីមិញតាមទម្រង់ជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន២ខែមុនទីក្រុងបានឧទ្ទិសមូលនិធិវិនិយោគប្រថុយដោយមាននីតិបុគ្គលប្រតិបត្តិការគឺក្រុមហ៊ុនភិហុនមូលនិធិវិនិយោគប្រថុយទីក្រុងហូជីមិញនេះជាមូលនិធិវិនិយោគប្រថុយដំបូងលើទូទាំងប្រទេសបានរចនាឡើងដោយឡែកដើម្បីជំនួយនិងរួមដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដើមអាជីពចាប់តាំងពីដំណាក់កាលបណ្ដុះគំនិតរហូតដល់ដំណាក់កាលរីកចម្រើនឆ្នាំ2025ទីក្រុងចាត់តាំងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាច្រើនស្ដីពីការផ្ដោតថ្មីនិងឆ្នៃប្រឌិតដូចជា VC Ho Chi Minh, Vietnam Innovation Summit, InnoEat និង Mega Earth Expo ដើម្បីពង្រីកការតបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះជាមួយតំបន់និងពីផ្នែកលេខ50ទូទាំងពិភពលោកជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតពីមុនមកដល់សប្តាហ៍ល្បឿនកំណើននៃប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះផ្ដើមអាជីពរបស់ប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់67.9% ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការស្ទង់មតិលើកុមារជាង 2,500 កុមារឲ្យឃើញកុមារជាច្រើនកំពុងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យក្នុងបរិយាកាសឌីជីថលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រួសារសាលានិងបណ្ដាអង្គភាពអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពប្រកាសក្នុងវេទិកាពិភាក្សាយុវជននិយាយឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិបឋមលើ2500កុមារកម្រិតអាយុពី12ដល់15ឆ្នាំតាមនោះហានិភ័យបានលើកឡើងក្នុងការស្ទង់មតិរួមមានការបែកធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនការញៀនហ្គេមនិងបណ្ដាញសង្គមរងទទួលសាររំខានចង់មិត្តមិនល្អនឹងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអ្នកជំនាញលទ្ធផលនេះបង្ហាញថាមានគម្លាតដាក់ធំរវាងការយល់ដឹងតាមទ្រឹស្ដីនិងសមត្ថភាពឆ្លើយតបជាក់ស្ដែងរបស់កុមារនិងការណែនាំយ៉ាងដិតដុលជាងទៀតពីគ្រូសាស្ត្រសាលារៀននិងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធព្រះស្នេហ៍ឯកហាវង្សបាក់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសប្រព្រឹត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចែករំលែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងខ្ញុំចាត់ទុកថាការងារការពារកុមារនៅលើលំហអ៊ីនធឺណិតត្រូវអនុវត្តតាមទិសដៅរួមដោយមានការចូលរួមពីសង្គមទាំងមូលតាមលោកគ្រូសាចាំបាច់ត្រូវរួមដំណើរនិងស្ដាប់កូនកូនសាលារៀនត្រូវពង្រឹងការអប់រំជំនាញឌីជីថលវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការពារអ្នកប្រប្រាស់វិក្កាមបណ្ដាអង្គការសង្គមអ្នកជំនាញនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានចាំបាច់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងជំនាញនិងវប្បធម៌នៃឥរិយាបថសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតក្រៅពីនេះប្អូនៗយុវជនក៏ត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាដែលខ្លួនជួបប្រទេសនិងចូលរួមក្នុងការកសាងដំណោះស្រាយបណ្ដាអ្នកជំនាញក៏សង្កត់ធ្ងន់តួនាទីរួមដំណើររបស់អាណាព្យាបាលតាមរយៈឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជំនួយជាអាចបណ្ដាវេទិកាបណ្ដាញសង្គមចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពនិងឯកជនភាពដែលងាយស្រួលប្រើដូចជា Solution Lab ជាលំហអន្តរកម្មនិងការរចនារួមគ្នាជាកន្លែងយុវជនអាណាព្យាបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមពិភាក្សាផ្ដល់យោបល់និងស្នើដល់តុនបណ្ដាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងសម្រាប់បរិយាកាស Digital អ្នកស្រីងឿងវឹងលីងប្រធានវិទ្យាស្ថាន MRD សន្និដ្ឋានយុវជនមិនគួរបានចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាមុខសញ្ញាត្រូវកិច្ចការពារដោយអសកម្មនោះទេប៉ុន្តែពួកគេអាចជា

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងរលកនៃបច្ចេកវិទ្យា AI កំពុងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកមានបណ្ដាយុវជនវៀតណាមមិនត្រឹមតែបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតឱកាសសម្រាប់មនុស្សថ្លង់ភាសាកាយវិការនិងក្លាយទៅជាអត្តបទសម្លេងក្នុងពេលវេលាជាក់ស្ដែងគម្រោងនេះក៏ទើបតែបានទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិនៅទីក្រុងឌូបៃគ្រូបង្រៀនប៊ូយស្វឹងកិញមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសាកលវិទ្យាល័យលហុងដឹកលើខ្លួនឯងនិងចូលចិត្តនៅឯកោក្រុមការងារបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តនិងការចូលរួមពីពួកគាត់ការលំបាកទី2គឺផ្នែកបច្ចេកទេសព្រោះដើម្បីឲ្យកម្មវិធីមានភាពសមស្របខ្ពស់វាទាមទារឲ្យមានតំណែងបញ្ចូលគឺអាធំណាស់បន្ទាប់ពីជាង1ឆ្នាំស្រាវជ្រាវគឺឈ្នះពានរង្វាន់ប្រាក់ក្នុងពានរង្វាន់សេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលចល័តល្អបំផុតទូទាំងពិភពលោកនៅទីក្រុងឌូបៃក្នុងឆ្នាំ2026កម្មវិធីនេះប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីកលភាសាសាកាវិការអាចបើកឱកាសទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកថ្លង់រាប់លានអ្នកដោយកំពុងយកមនុស្សមកជាសារៈសំខាន់គម្រោងនេះមិនត្រឹមតែឈប់ត្រឹមការជំនួយផ្នែកទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានគោលបំណងកែលម្អគុណភាពជីវិតព្រមទាំងលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តនិងចំណងរបស់មនុស្សថ្លង់ក្នុងសង្គមផងដែរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本台的华语节目。
2: 这次节目的重要内容有：
3: 推动绿色增长与可持续能源转型，叙政四号风电厂项目的开工仪式，建设以推动全市经济社会发展。出席富强 EA 和 EB 风电厂集群项目220千伏变电站工程的开工仪式，由党中央委员、前局市委书记兼市国会代表团团长李光松，以及市委常务委会委员、市委执行委员会委员、市人民议会、市人委会、市越南祖国阵线委员会领导以及各厅局代表。富强 EA 和 EB 风电厂集群项目由富强风电股份公司投资建设，项目位于莱河乡，总设计装机容量为200兆瓦，总投资约91400亿元，其中220千伏变电站是整个项目的重要技术基础设施，承担风电项目后续并网接入、电力输送以及运行调度等关键任务，对保障项目按计划稳定运行具有重要意义。起居市人委会副主席王国南强调，富强 EA 和 EB 风电厂集群项目是越南实现温室气体减排承诺、推动绿色增长和可持续能源供应、进一步发挥地方自然资源优势，同时创造就业机会、增加财政收入，并为经济社会发展注入新动力，助力起居市实现两位数经济增长目标。起居市领导要求投资方、施工单位及咨询单位集中最大资源力量，应用现代技术，科学组织施工工作，确保劳动安全、工程质量以及按计划实现。